0: ta vurimi ni vufuwi.
1: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo wu humelerisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vaakitiko.

8:32, yo caro pang latan mintiria radio Mozambique msor provincial Maputo eleka gengereka Maputo gengereka luanga da famaka ka fika kusushina na 10:00 kambe tsunzuka leswako inkarwa 9:00 tala vetlanga kwatleta kwa itlanga samchina antena national kongumituno kwa itomaritola wa murangela tiko novela kwa maasha ka mintirlo afane ku landza ka sikura namuntla doropeni ntsinza watiko ka Maputo kambe hitsutsuma kongoma leka shokwe ya rambar fila boy maka ya kuva ximunta eka fane ku va u tilamisela hi nkarhi se u kota ku va muka ka leswaku va vuya xikudukudwani swa karata

8 horas e 39 minutos. E ta ku kombisa tumile ka siku ro fana namuntlha ka malembe ya tolo na tinirisima. Na hi sungulaka hi lembe ra 1914. Ku velekiweke Otto Bombel, a ve mutlangi wa bola tlhelo mutlhavukanyisi wa ntlawa wa bola wa Brazil. Na luzeke vutomi hi lembe ra 1998. Hi siku ra 6 ka julu wa 1916, ku velekiwa Unica Zoom. A ve mutsali wa maboko wa tiko ra Alemanya. Na luzeke vutomi hi 1970.

imaendlela lawo kurandzuka mwingi setu wa radio msambiki pfala kola sheng shata mintlangu ya kutisa miri ya mkela kuvalelisiwa castel yumanyisa lwa tsemisaka kuvana n'wina kama siku man'wana loko sesi yehovha swi lava nako simamana mwitisa mi fambisana ni mintirho ya radio msambiki emisor provincial de maputo stel yumanyisa wa valelisa bye bye.

Mongu yenhlikani yemisori provincial de Maputo. Muhlayi Monica Novela. Mishwanya muntla adoropeni la Maputo, murangeli wa tiku Daniel Chapu, arangela mintiru ya kupfula magovela ya tijonzo letikulu. Kufambeni ka mintiru lei, murangeli wa tiku avule leswaku ma universidade handle ka kujonzisa kutiva kuhlaya ni kutsala, mafanele kuva ndhawu ya kunyikela vutivi akuvala vantshwa va heta tijonzo na vativa kuyendla xokari. Karini wa kona Daniel Chapu agande varangeli va minti leyi fambisaka tijonzo letikulu akuwa vandzuluta tijonzo leti tiva leti wupfisaka lavantshwa hi mintirho ya mavoko ku nyika vutivi mayelano ni vutirhisi la michini ya ximanguvana lawa ni ku va va kuma mukhandlu wa ku va va kuma mintirho. Mfumo u kunguhata ku cinca zona economica special a Mukuba a xifundzankulu Zambezia a va ndhawu leyi ya mabindzu ni ku tlakusa ta mintengo leswi nga ta na byalisa ta vuxavisi amakarhi n'walungu ni dzongeni ka tiko. Makungu ma ta va ni tshinya a zona economica special a Mukuba, ndhawu leyi hlawuliweke akuva yi tlakusa xiyenge lexi ni ku seketela van'wamabindzu ngopfu lavatsongo. Hi mahungu ma paluxiweke hi holobye wa ta vululamisi ni nhluvuko emigangeni Salimu Vala ndzeni ka liendzo a li endlaka a xifundzankulu Tete. Salimu Vala a vula leswaku Mukuba i ndhawu leyi vekisiweke hi Val de Zambezi akuva yi tlakusa mintirho hinkwayo ya ta mintengo lomu ku fanekelaka ku huma tikomponi tin'wani. Ndzawulo ya ta udhawu yi vonisisa ta malandziwela ya minti leyi ku tshamaka vadokodela ni tindlela tintshwa akuva ku endlalatiwa mintirho ya ku dyondzisa vadokodela lomu tikweni. Mahungu ma vula leswaku xitirho lexo ndzeni ka tinhlokomhaka tinyingi ti xuxiweke xi ta kombisa leswaku vadokodela va xipesiyalista a nga lava dyondzaka lirhavi lo karhi va fanele ku dyondza ka minti ya udahu leyikulu tikweni. Mahungu ma paluxiwe mixo ya nyamuntlha hi holobye wa ta udahu Huseni Isi ku sanguleni ka tidyondzo ta vadokodela a xibedhlele xikulu xa tiko. Nkarhini wa kona Huseni Isi a vule leswaku vadokodela lava dyondzaka lirhavi lo karhi loko va heta tidyondzo leto a va pfumeli ku tirha tihandle ka madoroba na va sindzisa ku ya mahlweni hi ku kumeka adoropeni. Ntlhanu wa tinghwedla ni yin'we ta ku nyikela mati ka xitshungu ta pfuxetiwa ka miganga yo hambana ya xifundza xa Masinjiri a xifundzankulu Gaza. Handle ka ku pfuxetiwa ka tinghwedla leti, ku celiwa tinghwedla tintshwa, ku vekeliwa maphayiphi mantshwa ni switirho swin'wani leswi nga ta na byalisa akuva ku nyikeliwa mati ka xitshungu. Administradori wa xifundza xa Masinjiri Sergio Costa a vule leswaku ku pfuxetiwa ka tinghwedla tintshwa ku ta pfuneka ku tlula 3,000 ya vayaki tiku lava nga ta va ni mati kusuhi ni makaya ka vona. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Kusuhi ni Umidlao i 200,000 wa vanhu va luza vutomi lembe lin'wana ni lin'wana misaveni hinkwayo hikwala ka timhangu ta mimovha. Mahungu ma paluxiweke mixo wa nyamuntlha hi nhlangano wa ta udhawu hi xiyimo xa matiko ya misava ma vula leswaku vunyingi la vanhu lava luzaka vutomi i vatsongwana ni lavantshwa va ntanga kusukela ka 5 wa malembe ku ya fika 25. Hikwala ka mhaka leyi nhlangano wa ta udhawu hi xiyimo xa matiko ya misava u hlengelete tintlhari ni swilo swin'wani akuva va dyondza minawu yintshwa ya ku vonelela timhangu ta mimovha na ku cuvukiwa switirho swa ximanguvana lawa ku fana ni ku fambisa mimovha na ku tirhisiwa amaselulari ni switirho swin'wani. Ntirho lowu u ta landziwa ku ya fika makarhi ka lembe litaka lomu ku yimeriwaka akuva ku humelelisiwa minawu leyi vhikelaka ku luza ka vutomi la vanhu. Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya nhlikani ya Missouri Provincial de Maputo, rindzela man'wana ka wora li landzelaka.

19 horas 22 minutos, jinjinga timenete ngaitingani kunene tavaka 19 horas na 30 minutos. Lano ekuva hijinja leswaku hikuma a Journal da Noite intijisano na Antena Nacional wa Radio Msambiki ka musumbuluko wa namuhla. Swaukala swinga heleke vale kwezo swa hlola. Ka hlayela va basikini tinhloko hi vukhale vange ithoinga pheli ya hlola. Hineke vale kwezo ha switiva leswaku andzelekano. A hina ku tsemakanya loko hi tsaliwe leswaku hi ta famba ku ya tlhasa Dzanovi hi 30 hi faneleke ku va hi makholano kutani na hi zindza leswaku va le kwezu va ta va na vone va khunga ni ndzima hikusa a xitoko lexi hi fanele ku va hi yavelana hinkwezu hi va hi li na xone leswaku hi kota ku va hi ya tlhavunyeta a simbi ya me anointing.